y tatiro na kanito uno tirado kay dos tirado ipagtao kikyado sibo yan ang no di sobyo 91.3 91.9 or no na tira.